tam afal kan cha kanam luis tam rapu khumbeno fijis danatas abanilu dar daram ku khayn malas akali ko del di ñew li rek moy li ma gis abanilu dar dar am ku khayn malas takaliko dal di ñew li rek moy li ma gis.